0: テリオモツハケオテロヘテリオイニラギオテアツヤワトワ
1: ナイツウェザワオテナコトカトイエファガヌイアイガクラレオアネイランガタイピトピトモテクラレオオナーティファカウエカツウキテクラオテカウツウヘテルワテカウマオノキテルワテカウマフィツウオヘペテマオノテカウテウツウモイアタンガタnā reira e te iwi nau mai re hita mai tiruhea ki te ipurangi mārunga pukamata te taumata o Ngāti Whakaue mō ngā kōrero katoa.
2: Ātiawa